Ingia ma kuran betu ni ma yu visu odir na kuenda nao funguna zetu 061-291-2475 tumashkaro SMS ku 6225.

16, 161 double 9, Kuruguru kamu, asasi guna gara mundanga na kwa teramu chupata mikuwa para irugana, irugana apu itamigremu monofara ma nasvanda, ikandu vetumu monofara ma tomo usimbo. Nikuwana iko nambe hizi, 081, double 2, 43, 214. Ndiku wazee zima, 5, 6, 1, 6, 1, 9, 100.

0: Hey. Babo.
1: Yeah.
0: Aye, nguro wangano zimu apere mbiange.
1: Tumpandure?
0: Ambara yong naburu nige ukambe kerapo. Aye, aya, we mchima kukora, mchima kukora.
1: Aku imonena.
0: Mpandu.
1: Yaro.
0: Mm.

tumbura si eporo lya simbonde. Sigongi so vantu. Vantu owo vahingire. Valiyonge tatombwere. Tandasi vantu owo kwakara mosigongi. Ruharo romauta. Senasi mauta gamwe ogoga pongo pamwe tupu. Kuvura nyekuru tumbura so ruharo romauta. Ruwawa. Rono huwa ngamo mtupu katipiti iko nyima kwina. Nyepo iro imwe kuvura kuzuru gane sahena ko isoso. Entuku lio wai. Ndi lio mahangu. Ano embwinda lio nongombe. Ndi ikorama. Egunda lio ichi yenyango. Ano esaka lio ihwa. Epundo lio waduni. Senasi waduni owo wakara pamwe tupu. Watura po nontanda dao. Makura mkwanga likutumbura pwasi. Pepundo. Epando lio nonkaku. Etewa lio nombu. Ano etutumbo. Lievu, epopora, lionongombe, enkiti, liononyiki. Kuvura kwana hera, engande, lioihwa, noichi, yoinene, yomega. Egu, lioichi, yomega, olioliya yunda. Furaha, zomega, ndi kuvura zukare zoichi, nangoso. Ndambo zo mahangu. Mbunga zo wantu. Ano mzumo gowai. Kuvura gukarehe na simpe mzumo go wantu. Senasi suwarosa osa aligwe derere. Ntunta zevu. Msitu goichi no ihwa. Mbara zo mambondwe. Ndi tenda ngoro. Mkuto gonyama. Ndewe ndewe zonombu. Mvumbo zomaguni. Ogo wavumbika pamwe tupugo manzi. Muhui kuvura gukare goyi randa. Ndi muhui gomboroto. Na inye tupungoso. Mkambo gonyama. Nkunu zoma hewo ndi nondamba. Isoko mbwa yomanje mbere. Rupange ro wanzovu. Tandaso unene po wanzovu wena ukugenda notunzovu gona. Kuvatumburasu wanzovu wa rupange. Uheke woma hangu gokuhwaga. Stungu somarenge. Ndiso itare, ruzoro roisoso, utanga woikorama, ano wegere woisupa, ndi iwera tupu oyowa ponge kiopo. Wembo wovanyime, stoko sono muimbo, walikadi wovanona, suwambo. Ndi suwarambo, sonombwa gona. Rukuku rovanzovu. Kasasama kovanzovu. Sipampa sonomono. Ndi sonompundu. Haye, dina dimwe dononkango depongeko. Odona avuru kumugusiramo. Meri kwa mletu, ndimbuli eraka. Na suwarasi kweni onemaseyera. Kutumbura nawa nonkango doru kwangali, dimwe dado idona avuru kumgusiramo pausupi.